ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin. Hez kirin

Bira min xewnek dî Xewnek ere şutari Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

أن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي

الركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

Adayeme sersera serçevara û ev bikin ku ew guh careke din şên bibin xweş bibin û geş bibin. Strana xya pêşî em lêxin werin kere bikin pêşîm havra guhdar bikin, em dest bi rojê bikin programa xweşî bi keyf bi coş vekin û wekî din êmayî jî xwedê mezin e.

Radyoya xwe vekirine ji pêşî de vekirine û hazir û amade kirine kekeme kekeme hema can ji vaslavê xweşandiye wê ser sera ser çavar e. Zê li wan yeka jî binêrim. Îja guhdarên aziz, guhdarên êşa dengê xwe jî mikarin ji me re bişînin. Kaba ku wê dengê xweşand bila 20 saniye be û li ser WhatsApp-ê jî li ser Instagram-ê jî qe ferq nake. Li ber rihetî bi hêz sanî em karin wan dengê we xweşkayî guhdar bikin. Destê we sax, saeta we xweş û em ê çi bikin? Hemarinca mesaja pêşî em ji ku derê dest pê bikin. Hê berî ku program dest pê bike, xwajmara şandiye. Silava xwe, gotiya roj baş, wey ser sera ser çavara heyda kabeşet, stranekat xwazî bêjem guyaştara lêxin. Te tenê gotiya roj baş, ser sera ser çavara. Aylo pêşiya wê jî heye. Tam jî saeta ku mesajê ji me ra şandiye, qet nebe wê jî dibînin. Îca rabiye li mêja xwe, ji me re jî nivisandiye, şandiye, gotiya înîya we bixêr be. Wey înîya te jî bixêr be, hûn zanî îro 24-ê maha tîrmehê ye û roja înê ye ji ber vê yekê em bêjin înya we teva bixêr û bereket be. Roj baş Hesen, ez İlyas, hêviya min ew e ku roja înê ji bo te bi bereket be. Wey gelekî spas keke min İlyas mala te ji ava û vê bereketa înê hêvî dikim ku em li ser xwe û wekî dincî li ser nas dostê xwe bin li ser her kesî em belav bikin û serkeftinê ji bo te û ji bo tîma te dixwazim. Ev stran ji bo te û guhdarên TRT Kurdiyê diyar dikim. Gotiye wey saeta te xweş walayî ti camêrî tam saet 80 ji me re em bêjin vê silava xwe şandiye. Gotiye selam aleykum keke Hesen roj baş ji Adıyamanê ji Semsûrê silavê xwe dişînim û dibêje kuştî re û ji ekîba te re silavê xwe dişînim. Ekîbam jî destê xwe her cara ku ez wisa dibêjim ekîbam jî destê xwe dihejîne dibêje ser sera ser çavara ew jî silavê xwe ji we re dişînin maliya va û dibêje îro ji bo xanima min nevsa ez bawerim. Belê, dibêje ti strana mem Ararat evîna min dilê xîze gelekî kêfxweş bibim û wekî dincî dibêje ku qewet beştar e û silavê xwe bi vî awayî ji me re şandiye te bi vê mesaja xweş. Baş e, tam jî ji bo rojeke wisa te dî hinek ew strana ku ti dibêjî evîna me ewîna hinekî wiha giran dimîne, slow dimîne. Em ê ji te re yeke xweş lêxin û mem Ararat çîçekê em ê wêna ji te re diyarî bikin. Ji ber vê yekê jî bila ev ji we re bibe diyarî, hinekî em bêjin kêfa serês be, hinekî jî xweşiya serês be, hinekî jî hereket û rîtma serês be bila hebe. Kekê min

Roj baş gotiye, selamu aleyküm û dibêje ku di Tirkiye de kanala herî bi kêf û bi coş û ya herî xweş ez dixwazim ku ji bo keça min Hîra û ji bo xanima min Meryem wên stranekê lêxin ji îdirê em we guhdar dikin û wekî din jî ji bazî de em we guhdar dikin silavê xwe em ji we re dişînin sersera ser çavar e û di duya wayî te gelekî xweş gotî heyra te me xistiye rêza yekem ê heyra li badilê hev birastî jî em wisan e û mala te ava tu jî li badilê min guhdarê herî hêja û delal û wekî din jî te gotiye keça min te gotiye xanima min heyra em ê ji bo wan straneke xweş têxin rêzê û bila ew jî li gora dilê me be lewra sibeye xweş e û bila bi xweşî û şahî be Roj baş Ronia Roje, Roj baş Hasan gotiye. Wey ser sera ser çavarım mesajı kod WhatsApp'ı da jmara şantiye gotiye. Bila Ronia Roje, jmara rohin nahiye ke zelal bine ez İzmir'e serpil çayır. Wey ser sera ser çavarım. Yani Ronia ke zelal, Roje ke zelal, Roje ke hoş. Çıka hoş. Gele ki te hoşi gotiye. İca İzmir'e serpil çayır. Slavye kod viya jmara şantiye. Slavna germ. Gotiye jibraye hoş yar alkan re. U tevahiya girtiyan re dişinim. Kilama dreze de ji tevahiya guhdarê ronahiya rojê re diyarî dikim û dibêje straneke gumgum hesenov di playlista we de hebe lêxin ji me re gotiye sersera ser çavareka em ê jî îdî tedî zanî stran li ser navê gelek kesa hene îdî me çi zav dikir hema navê kî hebe em ê nava binivsînin ji xwe stranbêjin me jî vê yekê efû nekirine muhaqeq em bêjin di nava de tiştekî gotine saet xweş îcew jî straneke bi rastî jî xweş e û wekî din jî bi kêf û bi coş e niha strana me ya dirêzî de milêxin em here hinek stranê me yên nû û nûjen binêre her car wan stranê xwe guhdar nakin lê belê cana ku man jî guhdar dikin em zanin ku bê zimanê me yê kurdî stranê me yê kurdî bi çiqas li vanê nû jî tên newsa diratikî em bêjin wan amûrên muzîkê yên herî dawî û wekî din jî bi gotineke xweş bi gufteyên xweş û tu lê dixî û tu dibêjî

0: Slav Gulav ji gelek gelek embêşên guhdarên me yên bêdeng re jî lê belê kesê ku êdî bi şekilekî xwe nîşan dide kiye ew îca ka em lê binêrin kekê samî silavê xweşaniye û gotineke xweş jî gotiye wî saetayê xweş ka binêrin çawa gotiye
1: selam aleykum ewên samî eyniya hereye herê misilmana ser xêrê bet guhî me hereye çawê me mirêye înşallah bimîne xêr roj baş
0: Gelekî xweş got saeta te xweş dibêje guhê me li we ye û çavê me li re ye wey saeta te xweş her bijî û carna di nav anonsê xwe de ji xwe em jî veya dibêjin mala te ava û oxira te axêrê ve ji xwe eynî wisa ye yanî gava ku em bêjin ey guhdarê delal gava ku hat rabûyî em bêjin tu çûyî ketî nav ereba xwe te radyoya xwe vekir û stranê me yê xweş xweş lê xistin programê me hatin pêşberî te ey heyra bira guhê te li me be bes ser sera ser çavara me bibêjin û wekî de jî çavê te jî li rêya te oxira te wisa axêrê belê ka îja gotiye roj baş mamoste gelo dikarî ji kerema xwe strana şivan perwer hoy nazêt lêxî te gotiye bise bîstek dine ezê wêna şita ra bibêjim hema til bendê be şivan perwer ew ê were tamam ser sera ser çavar e gotiye selamu aleykum keke hesen roj baş silametî înşallah biz baş mala te ava be her bijî gotiye ez jî li virim guhdariya te dikim li pişt erebê gotiye rencber hene û dibêje ku ez nikarim binivsînim silav û rêz wey ser sera ser çavar e û qewet beş were ya oxira we jî axêrê be îja di nava kar û karkeran de hûn we dest pê kiribe îja em ê şivan perwer lêxin ji xwe qaskî berê jî kî got serhat ewî got bo hoynazê lê belê strana ku îro me ji we re lêxin bila şivan perwer be serhadê îja bila ew jî canê canê be lewra ew bila vê carê ji min û heta bawe bibe diyarî

Slavên wê yên ku hatine berdestime îja ez li wan dinêrim saeta wê xweş û dest sax be. Bi vî awayî ji me re slavê xweş şandiye kî sametê hêja dîsa guhê wî li me ye. Her wiha bi vê awayî sametê hêja slavê xwe dîsa ji girtîgeha entabê ji nîzî pêj tîpa têre. Apê wî li wê derê dibîne ew û mehkûmên hevalên wî bi hev rene û dibêje ku ez slavê xwe ji wan re dişînim û ji roj da Stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin niha me guhdarî dikin gotiye û ji entabê bi vî awayî slavê xwe şandiye ser sera ser çavara û frekansa me ya bajarê entabê jî 88.6 e ser sera ser çava. Îja Samet hem miştare û him jî ji em bêjin girtiyên ku bi vî awayî te slavê xwe şandiye bila bi vî awayî TRT Kurdî Radyo jî ji vir heta wê derê li cem we be. Instagram-a me jî li berdeste ve wekî her car, hem Instagram hem jî WhatsApp li berdeste ve û bi vê awayî vê serê sibê dîsa em bi bîra wexin 0505-784-47-78 îca ji bo Instagram-ê jî bir hetiya ma TRT Kurdî Radyo binivsînin, ew ê dîrek rûpela me li ber we be. Gotiye selamu aleykum keke Hasan, sibah we bi xêr be û bila kêf û coşa we jî zêde be îniya we jî bi xêr û bi silamet be. Qasim ji Bursayê slavê xwe ji me re şandiye ser çavara ji Hozan Reşo Meyro û wê stranê lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e em ê têxin rêzê û niha strana me em guhdar bikin careke din bi mesaj û peyamên we ji xwe em berdewam dikin.

rojê guhdar kirin û careke din bi xêr hatin sersera serşevar hatin civata me, diwana me, sohbeta me û roniya rojê bi vê kefê, bi vê cofê, coşê her wiha silavên we yên ku hûn bêjin em jî li wan nêrin. Gotiye silav, ez ji cizîra Botan Murad strana Koma Ciwan Leyla wê stranê dixwazim û ji cizîra Botan em jî silavê xwe bişînin ji hemû bajarê Botare. Stranek xweş, em ê ji we re lêxin Koma Ciwan ji xwe kêf û coşeke xweşî di stranê wî de jî bi rastî heye. Efiyet û noşîcan be ji bo kesê ku niha rakirine. Niha kesê ku rakirine çay û qehweya xwe, efiyet û noşîcan be bibêjin û bi vî awayî jî kesê ku ji çay hez dike, kesê ku ji qehweya jî hez dike, li ber wan jî em bêjin strana xweş ya ku em jî li berê guhê me lê em wê guhdar dikin. Niha strana me keç meyro Rênas Mîran bi duweteke xweş dibêje.

TRT Kurdî Radyo ezanim hûn guhdar dikin û guhê we jîl me ye saeta xweş. Lê belê çav ji gere caran têr bikin. Newsa ew çavê têrkirî de ez bawerim li ser kanala TRT Kurdiye jî gelekî heye, çunkî li vê derê em bi hev re ne û em her diyajî bi hev re dimeşînin. Li alîkî em bêjin bi kêf û coş muzîk li aliyê din jî çand û kultûr û sanat û huner her tişt TRT Kurdî TV-ye de heye. Ji ber vê yekê dekayja bibêjin gelo wûn ji kîjan programê pir hez dikin. Kesê ku bizane bûna xwe bawer e, program bi vî awayî hene. Kesê ku ji dengbêjiyê hez dike, program bi vî awayî hene. Û wekî din jî kesê ku li ger û geştê hez dike, kesê ku ji ciyê nû hez dike, kesê ku ji gelekem bêjin yanî cure hene, bi vî awayî kêf û coşek jî dûr de heye. Îja merivkara ji xwe re hilbijêre. Hezkirina we yan jî em bêjin bernameya we ya favorî kîjan e, ya ku herî herî wûn jî hez dikin, kerem kin wêna ji me re bibêjin û ka

em lê binêrin bê jiha de guhdar îja dixwazin çi temaşe bikin. Hinekî em ê miqayesaya wê bikin û di nava vir de jî em binêrin kîkare wêna gelekî xweş bêje heyra xelatek jî em ê ji vê derê nizanim ê çawa bişîne lê belê rehet e. Gava ku dengê meriv hara hev û em dengê hev bibihîzin ew ê êdin jî em ê bi rehetî çareser bikin guhdarê nêja. Îja silavên wê yên ku hatine berdestim, yek jiwana gotiye selamun aleykum, kekê min ji Tekirdayê wey ser sera ser çavara ji serê wî alî welatê me ji Marmarayê gotiye ji Ereyliyê niha li ser rêyene û diçine dawetê heyra tu tam tu li cihê xweşî. Te herî dawetê em ê te xweş xweş bişînin dawetê û bi vî awayî em ê wê dawetê jî xweştir bikin. Ferman Kabala, Fatma Makbule Gönül dibêje ku em dixwazin tu govendeke gelekî xweş ji me re vekî, wallahî ekîba we ya dawetê diyare ku ji van nava jî em zanim ku hûnê stylên dawetê hûnê gelekî xweş bimeşînin. De ev jî bila strana we ya dawet û govend û dîlanê be.

Gotiye ez niha TRT Kurdî radyo tenê guhdar dikim, bêje ku û evana jî ji ber go çîrokê we û wekî din jî xwîna wê ya şêrîn e. Wey saeta te xweş bi viya wey, îca gotiye di televizyonê de jî em lê binêrin kîvêna nivîsandiye xortê me yêja. Wey saeta te xweş Yûnûsê Delal, başa ser seraser çavereke ke sebatîn jî gotiye weşana û xweş hevalê Hesen gotiye serê sibê saet şeşa dest pê dikim heta saet dozda TRT Kurdiye guhdar dikim û vî awayî jî dibêje ku ez silavê xwe careke din ji we re dişînim dengbêjî ji kêfayî jerete weke din jem bêje stranê din jî guhdar dike. Baş e, ser seraser çavara gotiye stranbêje ku ciyê hez dikim Ahmed Qaya û dengbêj Hesenê Farê te gelekî xweş kiriye saeta te xwas keke sebatîn. Îşa di nav program û bernameyê me de gava ku em lê binêrin. Mesela programeke gelekî xweş heye bi formateke nû Ömer Faruk Feyat wêna çê dike ez zanim û bi vî awayî kesê ku wiha bi agahî û bi zanebûna xwe bawerin heyra werne pêş û li wê derê bûnkarin bi awayekî zindî jî beşdar bibin. Çawa em bêjin mesaj û peyamên xweş û ji min re dişîn bi heman awayî bûnkarin jêra jî hem bi telefonê pê re xeber din û hem jî agahiyê xwe li serê bipîvin ka gelo em çi qazanin çi qa nizanin. Ê heyra bi vî awayî çandinî çandiyar avana li ser êdî cotkaran e û wekî din jî keke me ana ji nava erd û zeviyan silavê xwe ji me re şand tam jî ciyê te ye ji bo televizyonê gava ku tu bixwazî guhdar bikî û temaşe bikî ew jî tam derba te ye eger tu wêna bixwazî. Wekî din gelek embêjin kurdê me dengê wan xweş e bi dengê xwe bawerin ê ciyê te kîjan e stranbêj û ew jî bi pêşkeşvaniya şahîn şahîn dikarî gelekî bi dengê xwe bawer bî dikarî dengê xwe li wê derê bibêjî û sohbet û meclis û dîwanên şevê li ku derê ne di programa şevgerê de ne û bi vî awayî kal û pîr û extiyarê me çanda xwe çawa hîn bûn û wêna jikarin çawa belav bikin a bi şevgerê û şevger jî Emrullah Eriyît ew jî pêşkeşvaniya wê dike û civateke xweş meclîseke xweş şevbêrkeke xweş li gel wan dike û ji televizyonê ji nav wan programan wekî din jî gelek program hene me got ji nav wana kîjan xweşiya we lê tê û kîjanê hez dikin ka wêna nav bi nav ji me re bêjin.

Heyra, saeta xweş bi rastî me gelekî em bêjin sohbet û mihebeteke xweş kir bi hev re û me ji xwe re behsa programan kir program û bername û wekî din çay û qehwe wekî din hema çiya te ber devê me me got û bi vî awayî ez gelekî spasiya we dikim guhdarên êja û guhdarên ezîz lewre li seran serê welatê me li seran serê dinyayê îja dengê me dengê we mesaj û peyamên we bi vî awayî em civateke xweş her sibe bi hev re dikin ji ber vê yekê jî ez jî spasiya we dikim ku ev vê bi hevrebûna me vê hevaltiya me wisa bi kêf û wisa bi lezzet bû gelek spas dest sax saet xweş û ji kî re ji derhênerê min teknîkî îshaq qoyincûr e û ez pêşkeş Hesan Ortaş em bi hev re bûn û heftiya pêşiya me jî ez ê ciyê xwe şûna xwe bidim pêşkeşvana me Burj û Arzû heta heftiyekî înşallah ew ê bi were be û ew ê serê sibê bi roniya rojê roja we înşallah wê ronî bike û piştre dîsa mê vegerin û em ê bi hev re bin niha îja xatirxwestineke kin û dirêj niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş saeta xweş

Guhdarên Aziz, îro 24 tîrmehê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Özgür Özel di çarçovaya amadehiyen Partiya Nûde bihin parlamenterên CHP-yê re civiya. Gavîn ku êwerên avêtin hatin nirxandin. Murat Emîr Versiv da rexneyên Müslüm Sarı û got ew muhedabê me nînin. Şerî Amerîka û Îranê dewam dike. Tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên binîqaş ên serekene. Li herêmê gengeşiyeke zêde heye. Her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Li Hindistanê di lehiya li eyaleta Assamê de 31 kes mirin. Li Arjantînê berfa ku dibare jiyan serobino kir. Li Üsküpa paytaxtê Makedonyaya Bakur firtone rabû. Gelek zirar çêbû. Li Endonezyayê bablîsok çêbû. Qada înşaatê bû wekî meydana şer. Li Fransayê jî ji ber hewaya germ hin çem hema siwa bû. Dilê pirsîna Gülistan dokuyê de geşedaniyên nû çêbûn. Mesajên li ser telefona waliyê girtî Tuncay Sonel hatin deşifre kirin. Velatiyeke li ser medya civakî li hemberî waliyê girtî weşan kiriye. Derket holê ku Soyel bi perêtî ewdayê derb kirin. Du gumanbarên wê mişarê li Enqereyê hatin binçav kirin. Serdoskeriya Komariya Stembolê li ser komeleya ahbapê lêkolîneke berfireh dike. Serdozgeriyê ji bo lêpirsînê gazî 5 kesê navdar kiribû. Jiwan kesan Fatî Portakal jî çû edliyeyê û îfade da. Portakal di îfadeya xwe de got min tiştek bexşî komeleya ahbapê nekiriye û ji bo ku min bawerî pê aniye jî ez gelekî poşmanim. Hepsa Diyarbekir'e de bir u hafızaya milleti mede xediciyeki gelek xerabe. Bi talimata serokuma Recep Tayyip Erdoğan ev haps ve bebe müse. Vezire Çand u Turizme Mehmet Nuri Ersoy ile Diyarbekir'e bu. Got müzeya biranin u navenda çandıya Diyarbekir'e ve de 2027'an de bebe. Mizgeftaya Sofya'yı nişaniya Fetha Stembolê Mizgeftaya Sofya'yı. Jiser ve Kırnavi reşeş sal derbas bu. Her sal bir milyon ankestin Serdanaya Sofya'yı. Li seranseri velet ve germahi kim bibe u baran bipare. Davya hefte ve li gelek deveran baraneke zide bipare. Li Bakur, Navîn û Rojavayî welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên Roşilat û Başûr Roşilatê Anadolî jî wê toz û duman rabe. Guhdarên Aziz, bültena me qediya. Bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz, îro 24 tîrmehê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Özgür Özel di çarçoveya amadehiyên Partiya Nûde bihin parlamenterên CHP-yê re civiya. Gavin ku êverên avêtin hatin nirxandin. Murat Emir Versiv da rexneyên Müslüm Sarı û got ew muhedabê me nînin. Şerî Amerîka û Îranê dewam dike. Tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên bi nîqaş ên serekene. Li herêmê gengeşiyeke zêde heye. Her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Li Hindistanê di lehiya li eyaleta Assamê de 31 kes mirin. Li Arjantînê berfa ku dibare jiyan serovbinok. Li Üskupa paytaxtê Makedonyaya Bakur firtone rabû. Gelek sirar çêbû. Li Endonezyayê bablîsok çêbû. Qada înşaatê bû wekî meydana şer. Li Fransayê jî ji ber hewaya germ hin çem hema siwa bû. Di Lêpirsîna Gulistan dokuyê de geşedaniyên nû çêbûn. Mesajên li ser telefona waliyê girtî Tuncay Sonel hatin deşifre kirin. Welatiyeke li ser medya civakî li hemberî waliyê girtî weşan kiriye. Derket Holek û Soyel bi perêtî ewdayê derb kirin. Du gumanbarên wê mişarê li Enqereyê hatin binçav kirin. Serdozkeriya Komariya Stenbolê li ser Komeleya Ahbapê lêkolîneke berfireh dike. Serdozgeriyê ji bo Lêpirsînê gazî 5 kesê navdar kiribû. Ciwan kesan Fatih Portakal jî çû edliyeyê û îfade da. Portakal di îfadeya xwe de got min tiştek bexşî Komeleya Ahbapê nekiriye û ji bo ku min bawerî pê aniye jî ez gelekî poşmanim. Hepsa Diyarbekir'e de bir hafize milleti mede xwedîciyekî gelek xerabe. Bi talimata Serokoma Recep Tayyip Erdoğan ev heps ve bebe müze. Vezire Çandu Turizme Mehmet Nuri Ersoy ile Diyarbekir'e bu. Got müzeya biranin u navenda çandıya Diyarbekir'e ve de 2027'an de bebe. Mizgeftaya Sofya'yı nişaniya Fetha Stenbolê Mizgeftaya Sofya'yı. Ji ser vekirnavê re 6 sal derbas bû. Her sal bi milyonan kes tên serdanaya Sofya'yı. Li seranserê welêt wê germahîkên bibe û baran bipare. Dawiya heftê wê li gelek deveran baranêke zêde bibare. Li Bakur, Navîn û Rojavayî welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên Roşilat û Başûr Roşilatê Anadolî jî wê toz û duman rabe. Guhdarên Aziz, bültena me qediya. Bimînin di xêr û xweşiyê de.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

صباح الخير يا سليمان من أي شربة قدح من مي عشقا حياة من

Guhdarên Ezîz îro 24 tîrmehê 2026 rojayînê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Özgür Özel di çarçoveya amadehiyên partiyan û de bihin parlamenterên CHP-yê re civiya. Gavin ku êverên avêtin hatin nirxandin. Murat Emir bersiv da rexneyên Müslüm Sarı û got ew mihedabê me nînin. Şerî Amerika û Îranê devam dike. Tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên bi nîqaş ên serekene. Li herêmê gengeşiyeke zêde heye. Her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Li Hindistanê di lehiya li eyaleta Assamê de 31 kes mirin. Li Arjantînê berfa ku dibare jiyan serovino kir.

Li Üskupa paytaxtê Makedonyaya Bakur firtone rapu, gelek sirar çêbû. Li entonasyayê Bablîsok çêbû. Xada înşaatê bû wekî meydana şer. Li Fransayê jî ji ber hewaya germ hin çem hema siwab bû. Dilê pirsîna Gulistan dokuyê de geşedaniyên nû çêbûn. Mesajên li ser telefona waliyê girtî Tuncay Sonel hatin deşifre kirî. Welatiyeke li ser medya civakî li hemberî waliyê girtî weşan kiriye. Derket holê ku Soyel bi perêtî ewdayê derb kirin. Du gumanbarên wê mişarê li Enqereyê hatin binçav kirin. Serdoskeriya Komariya Stembolê li ser komeleya ahbapê lêkolîneke berfireh dike. Serdozgeriyê ji bo lêpirsînê gazî pênc kesê navdar kiribû. Ciwan kesan Fatih Portakal jî çû edliyeyê û îfade da. Portakal di îfadeya xwe de got min tiştek bexşî komeleya ahbapê nekiriye û ji bo ku min bawerî pê aniye jî ez gelekî poşmanim. Hepsa Diyarbekir'e de bir u hafızaya milleti mede xwedîciye ki gelek xirabe. Bi talimata serokuma Recep Tayyip Erdoğan ev heps ve bebe müze. Vezire Çandu Turizme Mehmet Nuri Ersoy ile Diyarbekir'e bu. Got müzeya biranin u navenda çandıya Diyarbekir'e ve de 2027'an de bebe. Mizgeftaya Sofya'yı nişaniya Fetha Stembolê Mizgeftaya Sofya'yı. Jiser ve Kırnavi reşeş sal derbas bu. Her sal bir milyon ankestin Serdanaya Sofya'yı. Li seranseri velet ve germahi kim bibe u baran bipare. Davya hefte ve li gelek deveran baran eke zede bipare. Li Bakur, Navîn û Rojavayî welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên Roşilat û Başûr Roşilatê Anadolî jî wê toz û duman rabe. Guhdarên Azîz, Bultena me qediya, bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz îro 24 Tîrmehê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan şeşemin sala jinû ve ji îbadetê re vekirine mizgefta Şerîf a Ayasofya'ya kebîr pîroz kir. Serokkomar Erdoğan got beriya 6 salan ve ke îro piştî 86 salan xerîbiyê Ayasofya nasnameya xweya resen bi dest xist. Ev mabeda pîroz bi îzna xwedê dê asîmanên me bi dengên banga nimêje heta hetayê bixemilîne. Bila vejîna Ayasofyayê pîroz be. Şerî Amerîka û Îranê dewam dike. Tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên bi nîqaş ên serekene. Li herêmê gengeşiyeke zêde heye. Her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Hebsa Diyarbekirê di bîr û hafzeya miletê me de xwedîçiyeke gelek xerab e. Bi talimata Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ew hebs wê bibe müze. Wezîrê Çand û Turî

Darbekirî ve de 2027'dan devebe. Li Zanîngeha 100. yılavanî Çalakiya pencemîn rojên ger û ayneyan dest pê kir. Ciyê Çalakiyê bexçeyî nebatên tibbî û aromatîk e. Turîstên xwemalî, biyanî û wênegir eleqeyeke zêde nîşanî vê çalakiya xweş û rengîn didin. Li seranserê welêt îsal şilî û baraneke zêde bariya. Bi xêra vê jî li gelek deran bereketa axê zêde ye. Cotkarên El Cewaza Bilîsê îsal li ser nêzî 105,000 donu mertî genim çandı. Niha biçerketin nav zeviyan û genimê wan diçîne. Cotkarên El Cewazê dibêjin îsal bereket zêde ye. Li gorî texmînên me wê zêdetirî 6,000 ton genim were rakirin. Li seranserê welêt wê germahîkên bibe û baran bipare. Dawiya heftê wê li gelek deveran baraneke zêde bipare. Li Bakur, navîn û rojavayê welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên Rojhilat û Boşrojhilatê Anadolu jî wê toz û duman rabe. Par li Batmanê nêzî 12 kes di avê de xeniqîn. Bi pêşengiya walêtiya bajêr ji bo dîsa bûyerên wisa çênebin, cendirme, itfaiye, emniyet û antrenorin soberiyê daxuyanîtan û welatî hişyar kirin. Rayîdaran bi taybetî got bendav, gol, çem û kanalên avê ji bo avjeniyê pirtalûkê û li van deran nekevin avê. Li Siwerega navçeya Şanlı Urfa'yı otomobilek vergeriya Şerempoli, jiber qezayı se kes mirin u kesek şi birindar bu. Demsal havine u bajarin veki Diyarbekir'e gele germe. Dive germa havine de dive mirov jibu xwarna xweşi baldar be. Xwarnin gran u birun dibe ku mirov aciz bikin. Hem mehandina wan, xwarinan bi zehmetin, hem jî di germê de dibe ku mirov nexweş bikin. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirî we.

Guhdarên Aziz îro 24 tîrmehê 2026 rojayînê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan şeşemîn sala jinû ve ji îbadetê re vekirine mizgefta Şerîf a Ayasofya'ya kebîr pîroz kir. Serokkomar Erdoğan got beriya 6 salan ve ke îro piştî 86 salan xerîbiyê Ayasofya nasnameya xweya resen bi dest xist. Ev mabeda pîroz bi îzna xwedê dê asîmanên me bi dengên banga nimêje heta hetayê bixemilîne. Bila vejîna Ayasofyayê pîroz be. Şerî Amerîka û Îranê dewam dike. Tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên binîqaş ên serekene. Li herêmê gengeşiyeke zêde heye. Her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Hebsa Diyarbekir'e di bîr û hafzeya milletê me de xwedîçiyeke gelek xerab e. Bi talimata Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ev hebs ve bibe müze. Vezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy li Diyarbekirê bû. Got müzeya bîranînê û navenda çandiya Diyarbekirê ve di 2027 de vebe. Li zanîngeha 100. yîla Wanê çalakiya pêncemîn rojên ger û wêneyan dest pê kir. Ciyê çalakiyê bexçeyî nebatên tibbî û aromatîk e. Turîstên xwemalî, biyanî û wênegir eleqeyeke zêde nîşanî vê çalakiya xweş û rengîn didin. Li seranserê welêt îsal şilî û baraneke zêde bariya. Bi xêra vê jî li gelek deran bereketa axê zêde ye. Cotkarên El Cewaza Bilîsê îsal li ser nêzî 105,000 donu mertî genim çandin. Niha biçerketin nav zeviyan û genimê wan diçînin. Cotkarên El Cewazê dibêjin îsal bereket zêde ye. Li gorî texmînên me wê zêdetirî 6,000 ton genim were rakirin. Li seranserê welêt wê germahîkên bibe û baran bipare. Dawiya heftê wê li gelek deveran baraneke zêde bipare. Li Bakur, navîn û rojavayê welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên Roşulat û Boşroşulatê Anadolu jî wê toz û duman rabe. Parlı Batmanî nêzî 12 kes di avê de xeniqîn. Bi pêşengiya walîtiya bajêr ji bo dîsa bûyerên wisa çê nebin, cendirme, îtfaiye, emniyet û antrenorin sobî.

Beriye daxuyanîtan û welatî hişyar kirin. Rayîdaran bi taybetî got bendav, gol, çem û kanalên avê ji bo avjeniyê pirtalûkê û li van deran nekevin avê. Li Siwerega navçeya Şanlı Urfa'ya otomobilek wergeriya Şerempolê ji ber qezayê sê kes mirin û kesek jî birîndar bû. Demsal havîne û bajarên wekî Diyarbekirê gelek germ e. Di vê germa havînê de divê mirov ji bo xwarina xwe jî baldar be. Xwarinên giran û birûn dibe ku mirov aciz bikin. Him mehandina wan, xwarinan bi zehmetin, him jî di germê de dibe ku mirov nexweş bikin. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirî we.

Tembelê guhdarên hêja û delal ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername roniya êvarê guhdarî dikin. Kesê got ji rêwîtiyê, kesê got nav erd û zêwiya, ego li kolan û li ser dikê mala xwe dengê radyoya me vekirine. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera serçavaratin. Êvareke xweş û geş û aram em ji we re hêvî dikin. Îro 24 tîrmeheye roja înêye, em dizanin ku dawiya hefteye, dibe ku hinekî hûn betlan dîbin, ji kargehê xwe derketibin, di nav erd û zêwiyê xwe de we geleke kar û bar kiribin. Lê em binêveya her gav xêz dikin, gava gomûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, bi kêfek û bi coşeke mezin hîn bêtir hûnê jîndartir bibin. Gewlê we, moda we bi stranê me, hîn bêtir wê xweştir û geştir bibin. Em tenê veya ji bo dixwazin em dibêjin ku dengê radyoya xwe vekin, pera çavê û her gav li rêbe lêguhê we jî ji frekansên TRT Kurdî radyoyê qet ve neqete. Em dixwazin ku hûn jî beşdarî me bibin, hûnê çawa beşdarî me bibin, hejmara me ya vasabê 051 818 30

818 hejmara me ya WhatsApp-e ye, rûpela me ya Instagram-e TRT Kurdî Radyo, logo-ya me sore, hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyama jî ji me re binivîsînin. Rastî em gelekî merak dikin, bêka gelo hûn li kî derê, li kî jan bajaran jî li kî jan navendê me guhdarî dikin. Ez we zêde nadim seknandin, pêşî em ê dîsê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê bi xweşiya xwe berdewam bike. Barış Çelik bi strana xwe ya Dilan ve havalê we ye.

Pele guhdarên Delal û Hêja Egonha dengê radyoya xwe vekirine dîsê silavê germ, em ji Diyarbekirê tevahên bajarê xwe re dişînin. Bi rastî ew di vê bernamê de armanca me, kêfxweşiya guhdarê me ye, ji bo wê yekê jî li gora dilê we, stranê Babûk û Kalawek Mînak û dengbêjiya bigrin heta stranê Navdar ê Tîrent, her wekî tune heta Repa Kurdî jî, ji bo xatirê we em dixin playlisteya xwe û hevok hevok em tînin ser radyoyê. Em dibêjin ku bera her gav jî guhê we li me be. Em dizanin ku beleqeyeke mezin jî her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe. Ji bo wê yekê jî em geleke kêfxweşin. Ez dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku ez tenê bim lê dengê me bi hezkirineke mezin li çar aliyên Tirkiyeyê berbelav dibe. Wan beya jî dizanin ji bo wê yekê jî em geleke spasdarin. Silavê germ ji tevekê guhdarê xwe re dişînin. Hingo berî bername dest pê bike bi rastî, mesajê we peyamê we dest pê dikin ji bo wê yekê jî dîsa ez spas dikim ji we re. Gotiye Silav Hevalno, em niha ji karê xwe derdike vedigerin malê, stranekê wisa dixwazim ku ji bo kekê xwe ez hat û bînin ser radyoyê ji bo wî ez diyarî dikim. Ez ê geleke kêfxweş bim, Hatîb Sûrûn ji me re ev hevokana nivîsandiye ser sera ser çava. Ê gol kîl kî derê me guhdar dikin heval û hogirên TRT Kurdî radyoya Silavê germ, em ji we teveka re dişînin. Her wekî dinê Beyzanar jî ji Bursayê gotiye Silav û Rêz weşan xweş bi saya we kêfa me hîn bêtir xweştir dibe. Xuşka Delal bi rastî got van hevoka gava hûn dişînin bi saya we jî kêfa min hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Ji xwe frekansa me ya Bursayê jî 90.2 li ser wê frekansê hûn dikarin. Bername me, stranê me li gor çand û kultura me her tiştê me guhdarî bikin. Dîsê em ê navverekê bi stranekê xweş bidin. Me mararat bi strana xwe ya Sebahul Xêyl ser radyoyê we ye.

0: Hele guhdarên Delal û Hêja bername melciyê ku li kî derê ma bû hemû lezbendiya xwe berdewam dike bi rastî gava govê kêliya stran hat ser radyoyê me jî li gora dilê xwe govendek li vê derê genan bi rastî ez û derhunerê me teknîkî Murat Özgürbatu em geleke kêfxweş bûn em bi wê hêviyên hûn jî pê kêfxweş bûn ji xwe stranekê govendê bû me xwest ku dibe me got belkî guhdarê me hinekî betilan dîbin di dawiya yanî rojeyê hêdî hêdî di ber miqribe diçe dibe ku gewlê we ketibe ji bo wê yekê jî Stranê hîn metr ve jîndartir bikin, em tînin ser radyoyê û em bi hêvî dikin ku hûn jî diecibînin. Rastî ez dixwazim dîsî hejmara me ya vasa bê têxinbîra we. Em dizanin hûn zanin lê, em ê dîsê têxinbîra we bêka gelo û li kîjan bajar, li kîjan gund an jî li kîjan navçeyê dengê TRT Kurdî radyoyê we vekiriye û hûn me guhdarî dikin. 051-818-3018 hejmara me ya numara me ya vasa bê ye. 051-818-3018 Her wekî din ê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyoyê hesabê me ya fermî ye. Di wê derê jî hûn dikarin daxwaziyê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din ê stranê xwe binivîsînin li gora dilê xwe hûn çi binivîsînin em ê jî bînin ser ziman. Wek mîna ku programek jî heye aplîkasyona TRT dînle jî hûn dikarin bername me, strana me li gor çanda me Her tiştê me li ser wan frekansana li ser wê aplikasyonê jî guhdarî bikin. Ez we nedim seknandin. Dîsê em ê stranekê bikin rêhevalê we, di dawiya we dê jî peyamên we hene ez hênekî berê xwe bidim. Peyama rojdav strana xwe ya lêbûkê li ser radyoyê we ye.
1: دوباره تماشا بکن چه حاله وی

Belê, gohdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi strana, bi rastî bi sohbetê em berdewam dikin lê mizgîniyek min ji bo we heye. Ji xwe pirsgirêka me yê giştî, ez bawerim ku a yekem germahiye wek hûn jî dizanin. Em di demsala havînî de ye û ji xwe bi rastî jî tîrme gelekî bi germahî derbas dibe veya diyare lê. Li gorî li nûçeyên hawanasiyê gotiye, li seranseran welêt wê germahî kêm bibe û baran bibare. Dawiya heftê wê li gelek deveran baraneke zêde bibare, em hêvî dikun ku di vê baranê de hinekî hênkayî bêj xwe hinekî derece pîle jî dibe ku wê dakeve mîna Koyrol Îstanbûl pîle derece 28 de, her wekî din li Îzmîrê jî çile, Antalya jî çile bi rastî li Ankara 28 de, li Diyarbekir jî 37 nîşan dide, li gor hawanasiyê dibêje ku hin germahî wê pariyekî da kevelê. Em jî ji xwe veya dixwazin gava got em berê xwe didin hevalekî xwe hogirekî xweyan jî di nava civakê de, em dibêjin ku hûn çawa ne hûn baş in, dibêjin ku zahf germe, pir germe, bi rastî ecaîb germe û zêde germe. Di jiyana rojane de ji ev hevokê got min li ser hevdû dubare kir, gelek kes di dawiyê de, yanî her roj dubare dikin û dibêjin ji xwe wisa ye bi rastî diyare havînî geleke germe lê hinekî em sebir bikin, ez bawerim ku li dawiya vê germayê de hênkayeke geleke xweş were, em ê hîn bêtir pê jîndar bibin, hinekî em sebir bikin guhdarên Delal. Em mizgînî hat hêdî hêdî wê pîle jî da keve dîsem ê guhê xwe bidin stranekê. Hozan Amîd bi strana xwe ya dila bera dil negirîn, li ser radyoyê we ye.

Rêkohdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike ji xwe saeta me demjimara me tam 6 û deqakê nîşan dide. Qederê saetek bû, bi rastî gogava li gel mikrofonê disekinim.

Endi zanim çawa wext derbas ve wisa herrik bare. Ji ber go stran me li gora dilê me ye gava gom peyama dişînin peyam li gora dilê me ye dizanim ku dengê mi heskirineke mezin ber belav dibe. Ji bo wê yekê bi rastî jî ez nizanim ku ev saet çawa derbas dibe. Hinekî dinê em berê xwe bidin peyama, ji xwe Mehmet Demîr ji me re nivîsandiye gotiye Silav dîsê me dengê TRT Kurdî dîsa dengê TRT Kurdî radyoya hat guhê me keyfa me hat lê rastî gelek germ e li Ankarê û em jî karê înşaatê dikin dibin vê germayê de bi rastî gotî geleke zor û zehmet e lê em jî karê xwe gelekî hez dikin. Ez ji dibêjim ku kekê Mehmet bi rastî gava got heval û hogirê mirov li gora dilê mirov ve ez bi wê baweriyê me ji xwe kar gelekî li ber çavê mirov hêsan dibe û gelekî betlandin jî nayê li ber çavê me. Em ji hemû karker û xebatkarê xwe re silavê germ ji wan re dişînin, em ji wan re hemûyan re dibêjim ku qewet ve em dizanin ku di nav erd û zêwiya de jî gelek cotkar hene em silavê germ ji wan re jî dişînin, ew jî bi eleqeyeke mezin me guhdarî dikin. Qewet be ji we re bi rastî germahî zêde ye, ji bo vê yekê ji tiştek ji destê me nayê lê gava got hûn dengê me vekin dibe ku hinekî hênkayîtê keve laşê we we bedîsê guhê xwe bidin strana wê du stran bi hevra werin ser radyoyê pêşî Canan Yıldızca bi strana her yezîn di dawiyê de jî şîlantorin bi potpor yekê bi we re bibin.

Ali gohdarin deralu hejab hamu delaliya xwe am berdewam bikim rastî sitran we kelî kelî wan ser radyoya her wekî dinê sohbet û muhabbet am jî ez bawerim we baweriye me li gora dilê we gelek mesaj û peyamê we jî hene li dorê denem wan ji bîr nekiriye zê wan jî bixwînim lê ez dixwazim ku veya jî bînim ser ziman ji xwe me gotibo me li ser tempoya lezbendiya jiyanê bisekinin gelek tişta em paş dixin lê Ez pêşî veya bêjim yanî gava got ji xwe bi başbûna kesekî dinê em kêfxweş bibin ji ber ku em veya bizanibin tav ji bo me yanî roh tav ji bo me hemûyan jî derdikeve jiyan ne wek mîna ku pêşbaziyekê ye lê xêr û nîmeta wê jî zêde ye û veya jî ji bîr nekin hesûdî nexweşiyan rihê biçûk e ji bo wê yekê jî her gav paqijî û delaliyeke em bixwazin ji xwe di jiyanê de wek mîna ku enerjiya erenî enerjî ji gelek tiştek rast e guhdarên delal em çi bixwazin di jiyanê ew li me vedigere ji bo wê yekê jî ji bo xwe pêşî di dawî de jî ji bo derdora xwe her gav tiştên xweş û geş em hêvî bikin ez wê baweriyê me wê jiyana me hîn bêtir rengîntir bibe belê dîsa em ê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de wê sohbeta me berdewam bike Rewşan Çeliker bi strana xwe ya Ax Eman li ser radyoyê wê ye. Belê guhdarên delal, em guhê xwe bidin stranê.

Belê guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî ez dixwazim dîstî hejmara me ya wasabê bi were parve bikim. 0501-818-3018 numara me ya wasabê ye 0501-818-3018 Di wê derê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo ye. Di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe daxwaziyê xwe ji me re binivîsînin. Em ê jî bi kêfxweşiyeke mezin bi rastî cih bidin wan. Gotiya weşan xweş her roj bi heskirineke mezin em we guhdarî dikin. Kêf û coşa mala me û riya me û bi rastî gotiye tu ye, em gelekî kêfxweş dibin gava gowisa gom bi enerjî xeber didin. Gelekî newazeye kê ji me re gotiye kekê Recep ji me re nivîsandiye. Bi rastî gava gowin dinivîsînin ji xwe enerjiya min, kêfa min, hevokê min bi saya we hîn bêtir, bilindtir dibe hûn her hebin, her sabin. Ez dizanim li vê derê ez tenê mi lê dengê mi li çar aliyên welêt belav dibe û bi rastî hûn ji beleqeyeke mezin me guhdarî dikin. Silavê me ji bo we hemûya ye. Cemîlal jî gotiye weşan xweş bi rastî li Îzmîrê ez ji we re dinivîsînim. Li Îzmîr gotiye germahî zêde ye. Ji bo Betlanê jî gotiye pîlana me ev e, ez ê li malê vekevim ji ber ku di nava hefteyê kar û barê mi geleke zêde ye. Bi rastî veketandin jî dibe pîlanek be ji xwe. Di nava hefteyê em dizanin kar û barê me zêde ye û gelek tişta jî em paş dixin. Ji bo wê yekê jev jî firsendeke xwişka Cemîle bi rastî te biryareke rast daye li gora dilê te. Ez hêvî dikim derbas bibe wê hêrekî derece pîle ji xwe dakeve li gor hawanasiyê mi mizgîniyek jî dabû we di serî de. Mi gotibû hawanasî yanî meteorolojiyê gotiye wê parîkî baran bibare dibe ku ji bo wê jihew henekî kêm bibe derece pîle jî dakeve. Her wekî di frekansa me ya Îzmîrê jî ji xwe 9.4.0 و میدیسی گوی خوبه دو وقت میناکو 3-4 ستلم هفره وقت پوتپوری و تبهویه که بروز تزون لسر رادیوی ویه.

Boda ve beşera ve jib saya wan hîn bêtir û xweştir û geştir bibe. Çima mi go govendkî? Vekî gongelek kes dizanin jixwe dawetê me navdarin lê di wê derê de jî rêz heye yanî dibêjî ser govend û binê govendê heye. Yan her çi xwese ku ez gelek cara govendê zêde nizanim bigerînim. Elbinê govendê disekirim lê ser govend gava go li wê govendê radije. Wê desmalê û ew stran lê dikeve wek mîna ku mirov gelek kes xwe li erdê dixwin radikine jo ev qas ku kêfxweşiya me bi saya wan bilind dibe me jî xwest ku wisa pîleya dilê we ritma dilê we bi stranê me hîn bêtir xweştir û geştir bibin ji bo wê yekê jî stranê ku enerjîk heta go ji destê me tê em tînin ser radyoyê hemênekî berê xwe bidin peyama jî kekê Recep Demîrbaş ji me re nivîsandiye Slav û rêz û hirmet dikim ji Xocaelî skohdariya we dikim dixwazim strana Hozan Dîno û bînin ser radyoyê gava go hebeke kêmî dîdelal em ê ji bo xatirê we têxin rêzê û tunebe jî di demeke nêz demê têxin pleylîsteya xwe silavê germ ji Xocaelî em dişînin ji xwe frekansa me ya Xocaelî jî 97.2 her wekêdinê jî bajarê go nêzî ve îstanbûl jî 107.8 û silavê germ ji tevahiyên bajarê xwe re em dişînin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê bawer cam strana xwe ya xanimê lorkê li ser radyoyê we ye.

Godar dikin, hayê mi ji we jî heye, silavê germ e ji we re jî dişînim, her wekî dinê di nav erd û zeviya, ê li ser kar û bar ji we tevekare, silavê germ e mi ji we re dişînin ji xwe, li benda me bin wê stranên gelek xweş bibin, rêhevalê we em ê bihêlin ku hîn bêtir dilê we bi strana xweş û geş bibe, em ji xwe li ser vê rastiyê disekinin di nava jiyanê de, yanî ji xwe di lezbendiya jiyanê de, di nava tempoya jiyanê de, gelek cara em xweş bîr dikin, em tişta dereng dixin, gelo çima wek me di serî de jî gotibû demjimar ji bo me gişa diyar e, 24 saate lê gelek ez di nava wê 24 saatê rastî mixabin û ez dibêjim sed mixabin, em gelek cara xweş bîr dikin. Yanî tiştên ku ji bo xweş em dibêjim ku kêliyek din, saetek din, saetê em dispênim rastî saetê û em di nava wê de, em lê dinanim ku dibe nîvê şevê û me ji bîr kiriye, em dibêjin sibê û ji xwe ez bawerim ku em sibê jî dispênin sibê, ew jî dibe gelek demeke dû dirêj û bi rastî em wan tiştê ku me biryar dayî jî em nînin cî gelek kes jî tiştê ku ji bo tendurustiya me ya di rêza yekem tê wek mîna ku taştê, xwarin û vexwarin jî em wê jî paş dixin, yanî ji bo me ye lê em weya jî paş dixin, her wekî din tiştên geleke muhîm jî heye mîna ku malbata me, dê û bavê me, rûspiyê me jî mixabin, em gelek cara wan jî di nav vî karûbarî, di nav vê lezbendiyê em dibêjin ku di rêza yekem de bera karê mirov di rêd here, berpirsyarê me zêde ye li ser milê me, karûbar gelek zêde ye, em veya dizanin lê lazim e ku wextekî qorzîkeke em ji xwe jî veqetînin ji bo hezkiriyê xwe, ew jî ji xwe gava ku em guhê xwe bibînê, karûbarê jiyanê qet naqede lê hezkirinê me jî dibe ku rojekê ji me veqetin ji bo wekî her gav ku lazim e em qedr û qîmetê hevdû zanibin û di wê demjimarê de nîv saetê biryar bidin ji xwe û hezkiriyê xwe re veqetînin, dîsê me guhê xwe bidin stranê, Resûl û Berfîn bi strana Bab û Keç li ser radyoyê wene.

Belê guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike û hinekî dinê em li ser mijara xwe bisekinin bêka gelo em dikarin çi lêzêde bikim derenxistin wek ku bûye perçeyeke jiyana me di nava wê de di nava wê mucadele û tekoşînê ji xwe em bi pêşî xwe ji bîr dikin gul û gazin ciyê xwe bi pêşî em xwe rexne bikin ji xwe ji me ya di dawiyê de jî li civakê em dikarin ser wê ji hinekî binixrînin her wekî dinê wek di stranê digot ku bav roniya rojê ye ew ji xwe rast e em wek gotinek me yê pêşiya ya rûsifiya dibêje bav pişte lêdê her tişte çima me ev gotina got di nava vê lezbendiyê de vê tempoya jiyanê di herî pêşî em dê û bavê xwe ji bîr dikin belê diyare kar û barê me li ser milê me gelek tişt zêde ne lê ez bi vê baweriyê me gava got em bixwazin em dikarin wext ciwan jî veqetînin bi aglebe jî got temenê wan hinekî bilind bin yanî mezin min dixwazin ku tenê sohbeteke nîv saet deh deqe em li gel wan rûnên halû û xatirê wan ji wan re bipirsin bêka gelo hewcedariya ku wan bi tişkî heye an tune ye an jî got behsa demê berê bikin ji xwe em li gel wan bêdengî bisekinin di gotinê wan de jî gelek şîret hene gerek ders hene dixwazin ku tenê em li cem wan bisekin lê mixabin di nava jiyana rojane de gelek cara pêşî em wan paş dixin em wan dereng dixin ev jî şaştiyek me ye ji bo vê yekê ez pêşniyar dikim yanî wek xuşka we wek keça we ez dibêjim ku îro biryar bidin dibe ku dê û bavê we nêzî we be dibe ku yan jî li bajarekî din bijî hûn dikarin riya telefonê de li wan bigerin hinekî behsa hal û rewşa wan bikin bêka gelo di çi demê de derbas dibin her wekî dinê gava got hûn di bajarekî de bijî hûn dikarin her li serdana wan çayeke piştî miğribe vexwin wê gelekî kêfa wan jî bê û ez bi wê baweriyê me wê kêfa we jî bê ji ber ku gotinê wan wek mîna kozê re her gotinek wan de şîreteke ye û di wê şîretê jî wek mîna ku jiyana me bê perwerde dibe ji bo yekê jî îro herin li gel mezirê xwe rûsipiyê xwe rûnên sohbet û muhabeteke civatekê bigerînin belê dîsê me guhê xwe bidin strana koma civan di dawî de jî mehmed şanlı bi strana lêdînê li ser radyoyê wene

Dele guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir, em berdewam dikin bi rastî romagotib û mijarê me di nav hevdû de bişteqilin. Li ser wê hinekî gulû gazincê me di aliyê me de, me gotû pêşiyê me xwe rexne bikin, di dawiyê de der dora xwe em rexne nakin, dibe ku hinekî em şîrove bikin, ji xwe di nava mucadeleya jiyanê de,

Ava wê lezbendiyê de gelek cara em xweş bîr dikin, di dawiyê de derdora xwe em ji bîr dikin û em kêf bextewariyê jî ji bîr dikin em paş dixin. Em dibêjin siberoj em ê dest pê bikin lê ez bawerim ku dawiya wê siberojê nayê, ew xewn û xeyal jî nîvçe dimînin lê îro em ê kişt bi hev re êgo me guhdar dikin. Em dizanin dengê me berbelav dibe li çaraliyên welêt, em ê biryar bidin kîjan kar û xebatê me, kîjan xewn û xeyalê me di nîvçe ma be. Biryar bidin em ê di vê kêliyê de dest pê bikin û ez bawerim ku bi serbilandiyeke mezin jî em ê bînin cî wê bîna me jînekî fire bibe. Yanî gava goş xwe em difikirin, em dibêjin ku qey bextewarî şakirin tu tiştê mezin de ye, lê gava go di tevgerê biçûk de jî gava go em di jiyanê lê dinerin, gelekî kêfa me tê mîna ku ana telefonek ji were were. Hevala wê ya malê an jî dayîka we bêj xwarina got jî hez dike min çêkiriye, kêfa me bi saya wê hîn bêtir bilind dibe. Çixwelê mêzekin çiqas yanî peyveke ştexaliyeke hêsan e, lê kêfa me bi saya wê zêde dibe. Her wekî dinê di dengê radyoya gava go em ve dikin, stranek ku em jî hez dikin gava go li ser radyoyê be, kêfa me jî pê zêde dibe. Yanî çima me behsa wê kir, bextewarî di tevgerê biçûk de jî dest pê dike, ne lazime ku hewcedarî tune ye, pêwîst tune ye ku tiştên mezin bin. Di tevgerê biçûk de jî em dikarin bextewar bibin guhdarên hêja. Dîsê em ê guhê xwe bidin stranê, Firat Med bi strana yarê li ser radyoyê we ye.

Bele, gohdarên Delal û Heja, jibîr nekin di nav herikbariya di jiyanê de her gav qorzîkeke jixwer veqetînin. Îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murad Özgür Batu. Jê re jî gelekê spas, heta bernameyekê dinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi stranaerkan top û dîlan top, way dilê min bêdawî êvar baş!

Partiya Çepgir a Demokratik DSP yek û Demokrat Parti Partiya Demokrat jî parlamenterek embêjin heke li meclisi hejmara parlamenterin li parlamentoya embêjin û wexa çêbûn tabî di CHP da jî hejmara parlamenteran da ket di parlamentoya de jî wê bêguman aritmatîkeke nû wekî din di komisyonan da jî wê endamên yenî partiyê jî hebin Jivir şunda embêjin yeni parti li meclisiye li parlamentoya ve şuara komek ava bike. Tabi pişti istifaya nodu yek vekilam Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu MYK'ya xwe civant li ser nexşarıya partiya xwe şevr u mişevr hat kirin. MYK'ya CHP bi Serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu bi derasayı civika u pişti istifaya nodu yek vekilam Rewşahî hat xeberdan wezîfên li meclîsê û pêvajoya kongreyê jî bi hûr û kûr hat qisedan di MYK-ya CHP-yê da mijareke din jî nexşareya partiyê bû. Di siyasetê da an jî di rojeva siyasetê da bêguman yenî partî CHP û CHP embêjin bu dü perçe mesele ilke li mijareheri mühim beguman Türkiye be terör. Xebatên ji bo Türkiye be terör jî ber bi qedandinê vene. Di çarçoveya xebatan da şandeyên AK Parti û Dem Partiyê li meclisê hatin bahev. Şandeyên her du partiyan li meclisê civîkan Serokê Koma AK Parti Abdullah Güler, Cigir Serokê AK Parti Efkan Ala û Berdevkî AK Parti Ömer Çelik bi şandeya Dem Partiyê re hatin bahev. Devletin eda Lisar Ravşa Davika Türkiye Beterör Danustandin Kirin Te Payin Peşniyaza Kanun İka Lisar Türkiye Beterör Haftaya Peşame Ureber Serukatya Meclisi Ligori Tekminan ve Kanun Jibo Careke Ureder Hıstın U Demavi Hebe

0: Aya Sofya geçt, astê xwe û hesreta 83 salî bidabî bû. Duran di bernameya Nîşaneya Fethê Dilê Şaristaniyê, ibadetxaneya bi sedan salan Aya Sofya'yı da axir.
1: Ayasofya 86 yıl boyunca
2: Ayasofya 86 salan hasreta cemaat u secdeyi bu. Ev hasret bi salan di berhemen helbestvan, mütefekir u hünermen dade vek xemginiyeke kur u hiviyeke mezin hat bilev kirin. Jibo meji bekirna Ayasofya'yı ya jibo ibadeti vek seva sor bu.
1: Açılması adeta bir kızıl elmaydı.
3: Xemgini u hasreta bi salan ani zaman duran got Ayasofya gahaş nastanveya xoya asil.
1: 10 Temmuz 2020'de alınan
2: tarih Dehe Tirmaha 2020'de bi biryareke diroki Hazreti Ayasofya'ya ya 86 salam bedawi bu. Bi serokatiya bre serokomari me Recep Tayyip Erdoğan u bi iradeya gelle me Ayasofya kebir Mizgefta Şerif gahşt asli xwe.
1: Şerifi yeniden asli hüviyetine kavuştu.
3: Duran di bernameya Nîşaneya Fethê Dilê Şaristaniyê ibadetxaneya bi sedan salan Ayasofya'yı da axivî. Balkşan servekirina mabeda dîrokî ya ji bo ibadetê. Serokî ragihandinê Duran li ser medyaya civakî derbarê şeşemîn salvegera vebûna Ayasofya'yı de mesaja xwe weşand. Got ku ev gaveke dîrokî ye. Duran hêviya xwanî ziman ku ev mizgeft her tim bi ezan ibadetê vekirîbe.
0: Mizgeft Ayasofya beriye şe salan jî ibadeti rahat vekirin u di salvegera vekirina wê da hem hundur hem jî hewşa wê tê jî bû. Serdêrên Mizgefta Qedîm ji bo nimêja înêketin dorê di şeh salên dawî da 30 milyon kes hatin serdana Mizgefta Ayasofya'yê.

0: Ji ser vekirina wê ya ji bo îbadetê re 6 sal derbas bûn. Di sal vegera vekirina wê de berê xwedan mizgefta qedîm.
1: Nîşaneya fethê Mîrata Şaristaniyê, mizgefta Aya Sofyayê beriya 6 salan ji îbadetê re hate vekirin. Ji wê rojê û heta niha hem ji welêt hem ji derve welêt bi milyonan bawermend têne serdanê.
0: Welatî ji bo mêja înê li hewşa 1500 salî ya kevnarê ketin dorê.
2: Cara awilî ez tên bivir. Ji bo camî ez hatime, ji bo ya Sofya ez hatime.
0: Kesên ku ji bo nimêjî hatin mizgefta Aya Sofyayê kêfxweşiya xwanîn ziman.
3: Em 6 sal berê ji hatin hundirê serbest bim. Çîrê ji bo mêja înê me hatine ve kêfxweş dibinim hatine.
0: Ji derveyî welêt jî mêvanên mizgefta Aya Sofyayê hebûn.
4: Before when I actually toured it,
5: bi rastî jî abahî saziya wê nuwaze ye. Beriya niha ji bo serdana turîstîkê hatibûm. Wê carê ez ê diha û nimêja xwe bikim. Ez ji Chicagoyê têm û bi rastî jî gelek bi kelecanim.
0: Roja ku ji îbadetê re hatiye vekirin, 30 milyon kes hatin serdanê. Mizgefta Aya Sofyayê di 24 tirmehan 2020-an de piştî 86 salan ji îbadetê re vebû.

0: Türkiye û heft devletên din li hemberî bi serdagirtina Mescid-i Aksa'yê ya Wezîrê Îsraîlê û koma fanatîk a cihû ya bi wezîr re daxuyaniyeke hevpar da. Di daxuyaniyê hevpar a wezîrên karên derve da bi serdagirtinên Îsraîlê hatin şermezarkirin û hat gotin tu mafê Îsraîlê li ser Qudsê tune.
1: Li ser çalakiyên provokatîv ên li Meclisa Aksayê, Alema Îslamê ket dewrê. Wezîrên karên derve yên Tirkiye, Mirekiyên Ereban, Endonezya, Qatar, Mısır, Pakistan, Erebistana Suudî û Urdunê danezaneke hevparweşandin. Sepanên derhiqûqî yên Îsraîlê şermezar kirin.
2: Wezîr bi serdegirtinên li dijî Mescîda Aksayê vekirina alaya Îsraîlê, vedana kon û hemû muameleyên tehrîkkar şermezar dikin. Ev çalakiyên provokatîv li dijî hiqûqan ravneteweyîne.
1: Di daxuyaniyê de hat gotin ku ev muamele aştiya bi du dewletî jî têk dibe. Hewlên Îsraîlê yên ji bo guhertina statûyê jî derqanûnîne.
2: Muameleyên li dijî bajarê berê yê Qudsê û Mizgeftan binpêkirina hiqûqa navneteweyîne. Ev yek hewla guhertina statûqoya dîrokî û hiqûqî ye.
1: Hat gotin ku Mescîda Aksayê ya Mislimanan e, otu heqê Îsraîlê ser wê tune ye.

0: تو حق اسرائیلی لسر قدسی و جیهن پیروز تونه یه. قادم مسجد اقصای یا 114 دونمی یا مسلمانانه.
1: وزیران بانکل پاکوی زورداری به داوی ببه.
2: İsrail katil gohna da agribe se ul Gazze di sayri şe gerek şu ankir. Deri şanda çar Filistini birindar bun. İsrail şu asiman an şeri şe kampa penaberan a buraya cekir. Mizgefta nure bi tamamı el başant. Kutsar oşlat u şeriya rojavaji de hedefa İsrail da bu. Deri şa da girkerin İsrail da çar Filistini şe etkit.
1: İsrail'e kuyen kuarlı gazi disa agırbes mümpeker. İsrail li başûrê Xezê êrişê taxa zeytûnê kir. Di êrişa li ser malekê de di kes birîndar bûn. İsrailî êrişê taxa Yermûkê jî kir. Di Filistîniyên ku di êrişê de birîndar bûn, hatin rakirin nexweşxaneya Şîfayê. Di êrişan de Mizgefta Nûrê ya li kampa penaberan Abureycê bi temamî hilweşiya. Ji cotmeya di 1023-an over ve di êrişên Îsraîlê de 7311 kes şehîd ketin. 7324 kes jî birîndar bûn. Îsraîlî êrişê Qudsa Rojlat a Şeriyaya Rojava jî kir. Li Qudsa Rojlat nêzî kampa penaberan a Şûfatê di cihê kontrolê de gulebardan ciwanekî Filistînî. Ciwanê Filistînî birîndar bû û hat rakirin nexweşxaneyê. Li Bakurê Şereya Rojava jî dagirkeran û leşkerên Îsraîlê heşt Filistînî birîndar kirin. Hêzên Îsraîlê nehiştên Filistîniyên din herin hawara wan jî çar birîndar ji ber ku müdaxale nehat kirin şehîd ketin. Cihûyên dibin parastina leşkerên Îsraîlê de jî li Şereya Rojava êrişê bajarê El-Xelîlê kirin. Dagirkeran yên kolona bîrûsebiyê girtin. Nehiştên Filistînî dikanên xwe vekin.
2: Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo Rêveberiya Tehranê got niyet xirab e. Wa dewam kir. Ew ê her tim rastê heman muameleyê bin. Trump diyar kir ku eger zirar bê daîm keştiyên li Hürmüzê wê ew zirar ji perê Îranê yê ku Amerîkayê dest daniye ser bê kuştin. Wezîrê karên derveyekê Îranê Araqçî ji berçek nîşanî Trump da di medyaya Amerîkayê de ji hat gotin ku pêşniyaza agirbestê yekâ ku bi rêya serok wezîrê Iraqê hatiye şandin ji aliyê Îranê hatiye redkirin.
3: راگشیا دنا بر آمریکا و ایران ده دوام دکه دانالد ترامپ کو تهران دخوازه مذاکره بکه لبل ایجبو پیمانه نحاضره
4: روشا میا لهمبری ایرانی زح باشه لی نیت آوان نباشه جبر ویجی اوی حرتم راستی همان معامله بین او نهاج بو پیمانه که نحاضرن اما نهیلون کو چکن وان این نوکلیر چیبن
3: ترامپ درباره تنگاوا هرمزه ده جی ایران هشیار کرد. گوت همو زرا روزیان این کولی کشتی و کارگویان بکبه و جی پره ایرانی یه دست امریکایی ده بکشتن. تهرانی جی برسیف دا گفن ترامپ. وزیر کارین در و عباس عراقچی گوت دستانی نه سرمایه والا تکی دین و جبو تزمینات تک بیمانه بکارانی ناوی و ببه میناک که خراب. Li qadê jî êriş dewam dikin. Artêşa Amerîkayê ev 13 rojin êriş Îranê dike. Ji girava Keşmê, bajarên Ahvaz, Bender Abbas, Huremabad, Firuzabad, Kask û terfê dengî teqînan hatin. Îranê jî baregehên Amerîkayê yên li kendavê bombe kir. Pasdarên şoreşê li dijî baregeha Amerîkayê ya El Azraqê ya li Urdunê bi moşekan êrişî 27 an operasyona Nasr du li dar xist. Dîmenin êrişî hatin weşandin. Hat îddiakirin di êrişê de hin eskirên Amerîkayê mirîne. Li Iraqê jî sîstemeke patriotan hat îmhakirin. Pasdarên şoreşê ji gelê herêmê xwestin ku ji cihên nêzîkî eskerên Amerîkayê dûr bibin. Di çapemenî Amerîkayê de jî derbar agirbestê de nûçeyeke balkêş hat weşandin. Li gorî rojnameya New York Times a Washingtonê bi rêya Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî pêşniyaz agirbestê şandiye Tehranê lê ev pêşniyaz nehatiye qebûlkirin.
2: Wezîrê Awirdor, Başarbanî û Guherîna Îklîmê Murad Kurum li ser lêpirsîna komeleya Ahbabê xeber da. Wezîr Kurum got, xwestin nabera dewletê û gelê me xirab bikin. Ji ser ekranê digotin dewlet li ku derê ye, wê demê em li qadê bi milletê xwe re dixebitîn. Me bersiva wan wisa da kurum li meletê axivî got, sloganên wan hatin ji bîrkirin lê me ji bo welatiyên xwe 500 hezar xanî çêkirin.
5: İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar
4: Roja awel bi kelecaneke mezin slogan davetin. Lê ew sloganên wan hatin ji bîr kirin. Dewleta me ji bo welatê xwe xanî, dibistan û nexweşxane ava kirin. Gotin heya 20 salan jî ev avahî naxedin. Lê me 500 hezar xanî çêkirin.
1: Bi van gotinan pîvajoya felaketa sed salî bi bîr xist û got. Xwestin navbera dewletê û gelê me xerab kin.
5: Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar.
4: Bu kampanyayın kuestin berberiya devleti bikin. Kuestin bir manipülasyonu u derevan itibara devlet ame xera bikin. Mewe roje got, em i roje dibeşin. Roja afade ne roja manipülasyonu ye. Me tu cari eş u kula insana nekir malzemeya siyaseti. Meldici propagandaya reş seri netewand.
1: Veziri Haberdor Bajarvani o güherina iklimi Murat Kurum. Li Meletiye Beşdarî Merasîma pişkavetna 500,000 avahiyên civakî o vekirina sûka navendî o tesîsa pardûnê bû. Li wir li ser lêpirsîna Komeleya Ahbabê xeber da.
5: Onlar ekranlardan hatırlayın.
4: Bila ji ekranan were bîra we. Digotin ka dewlet li ku derê ye. Em li qadê bi gelê xwe re dixebitîn û me bersiva wan wisa da. Dewlet sloganên beredayî yên li ser ekranên nîne. Dewlet li ser medya civakî reklameke demkijî nîne. Îro her tişt derketiye meydanê. Dewlet çareseriyên mayînde çêdike. Derewên wan derketin. Naxaniyên ku me çêkirin ji gelê me yê ezîz re ji birayên me yên Meletiyî re bûne star.
5: Malatyalı kardeşlerimizi ağırlıyor.
2: Lêpirsîna li dişê Komeleya Ahbabê berfireh dibe, di çarçoveya lêpirsînê de ji şeş kesan xwestibûn ku werin adliyê û ifadeyê bidin. Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya û Fatih Altaylı hatin adliye Şalyanî, dozgeriye Joan Pirsî ve çima pişkirî da Haluk Levent, bir milyon ankes hatin kapandın. Hün xwe wek berpirsyar his dikin anla, çar kesan ifadeyên xwe dan û çûn.
1: Hatı bu iddia kirin ku pereyin ku liser navi komeleye ahbap hat nebel hef kirin, şandına hesabin guman baran. Özlem Gürses, Ruşen Çakır, o Hazal Kaya serespi zuhatın Adliye Stemboli. Di çarçoveya lipırsine ahbabi de ifadedan. Ruşen Çakır di ifadeye xode got, ez Haluk Levent nasnakim, müpereyeke hindik bekşan komeli.
4: Hevalin min en roja meger gotin komeleye ahbabi jibu erdhejzedeyan alikariyen baştike. Min jiliser gotinin van nuçeyek çekir. Min jibo berhevkirna pereyan alikari neda. Jibo tiştin ku komeleye kirin eji xemgînim.
1: Dozgeri lêpirsînê Çakır re got, vesaziyên devletê yên sedan sal kirin hedef. Bi milyonan insan hatin xapandin. Hûn ji bo vê xwe wek berpirsyar his dikin yan na. Hazal Kaya ji got, 120 hezar lîre da komalê. Ez ji xwe jî meqdur bûm.
6: Zirardan baweriya me. Ez ji ber vê yekî xemgînim. Ez dixwazim hîn bibim gelo pereyên bexşê çawa hatin xerç kirin. Ger hewce bike, ez ê ji wan şikayet bikim. Wekî min bi hezaran însanî bi dilekî pak pere dan wan. Wan jî hestên me yên qencî istismar kirin. Pereyên bexşê di behîs û qumarê de xerç kirin. Ev jî nemerdî û reziliyeke mezin e.
1: Özlem Gürses got, mij bu komaleya ahbabê banga bexşandinê nekir. Ji bo vê yekê ez neberpirsyarim. Fatih Altaylî jî danî nîvro ifade da dozgerî lêpirsînê.
4: Li gorî min yekî nebaş bû. Çimkî min dizanî bû ku ew ji ber sextekarî û xumarê ketibû hebsî. Min wê demê gotibû, her kes xeletiyan dike. Meriv dikare şansekî din bide her kesî. Min pişkirî dayê, lê wî heq nekiribûye. Ez xemgînim.
1: Di lêpirsîna li dijî komeleya ahbabê de TV Haluk Levent û avakarê Babala TV'ye Ozhan Uğur 28 gumanbar girtîne.
2: Dile Pristina Gülistan Doku'yu da Hüvde Gumanbar indin hatimin çapkirin, Juan Haşt kez sevki adliye kirin, Bersu Çekat girtin, kesekşi bir şerti kontrolü adli hat berdan, Viyavayı hacmara girtiyan bu sezde.
1: Delilin nu u nefsin fermi yed navbera saziyande. Serdozgeriyen Erzurum o dersime li ser Lêpirsîna Gülistan Doku'yu bir şev roj dixebitin. Do operasyonin davide Hüvde Gumanbar hatim bin çapkirin. Bersuç li emniyet o cendirmeyi ifadeyen xo dedin. Benç gumanbar birin dersimi. Pişti karyubarin li evlekariye du gumanbar sevki adliye ikirin. Xabatkari evlekariye Fatih Özmen hat girtin. Gumanbarin deji bir şerte kontrola adli hat berdan. Tevi Han Mavaliye beriye dersimi Handan Sonel. Di gumanbarin din o se Bersuç'in kul Erzurum'i ifade dabun birin adliye. Li evlekariye karyubarin neh gumanbaranji devam dikin. Di lepirsine de hatana sezdeke saatin girtin. Valiye Bereye Dersim'e Tuncay Sonel, Kurevi Mustafa Sonel, Polise Paraskar Şükrü Eroğlu, o polisi ihraçgiri Gökhan Ertuğcu Navgırtiyandene.
2: Dîsa şiberle saz zede u xemsariki qesayin trafike çöybun, düke sanşana xoş desta, 24 kesçi birindar.
6: Lifetiya Mula'yı tülüm belikler bahsi aliyedin e-refuji bu ile kamyonete kuji hemberd hat kalibi. De qezaya da keseki jiyana xoşu desta, du kesici birindar bun. Likerco sabat mani minibüs otomobilek lihev kalibin. Duazda kesen gudu qezaya da birindar bun, rakırına xoşhane. La Antalya, jokareki motosiklete, jibokuli trimbelaj aliyet aliyet hat ne kalibi jinnişkaba direksiyona xoz viran. Jibervejji motosikleta vivergeriye ajokarji birindar bu. Evdem ketin berkameraya ulehiyya kargi heki. De kazayinli Karaman, Merdin, Meraş, Uri Haydeji kesek mir. Dehkes birindar bun.
2: Li Bursa'ya zordariya zarukan ketber kameriyan zaruk ede sali bi deste zaruk eki şu mezintir bi dakkayan hat depkirin malbata zaruk gilidar bu.
1: Li Kolane leda li Erdeci peynavitwi. Li Yıldırma Navçaya Bursa'ya zaruk eki dehsaliş kursi vedgariya mali zaruk eci mezintir erişi vikir. Evil zaruk ede salid navera du esaytan da hasekir. Bükür mu peynan leda. Zaruk le erdeket ve hareket nekir. Ve carici bi peynan le seri vida. Kesin le derdori pe hesyan. Zaruk emezin revya uçu. Zaruk el erde bi ambulansı birin nekışkane. Malbata zoruk edeh sali gidi karbu. Polis derbari erişi de dekolinde speker.
2: Seroki yöke Erol Öz var. Liser tercihin zaninge ankin Xendekaran gud. Bir yara kun nahabidin ve jiyana vana xebat eka nezi çil salan diyar bike. Jibana ve ev karar pır mühime giringe. Diyar kir ku deve juan di tercihan da acele nekin tercihin xaligori programin navdar nekin. Got bila namzet baş bir fikrin, özvar hişarkir o got bila malbaçı zor inedin zarukin xo.
1: Jibo namzetin zaningeye kelecana azmuni derbas bu. Naha doğru tercihane. Bevacoya tercihan ve bütüne yetirmeyi de despebke, o da dehe tebağ edeb davi bibe. Seroke yökü Erol Özvar got, bir yarakı ve civan ve gabidin ve jiyanavan ahabatı yani zeçirsalan diyarbike. Jibo navi de tercihan de baş bir fikrin.
0: De tercihin xo de aceleye nekin. Tercihin xwe li gorî havirdorî û li gorî programên navdar ên salê jî nekin. Tercihin xwe li gorî xwe û piştî lêkolîna programan bikin. Peşa rojê jî bifikirin.
1: Özvar li gorî daxuyaniya nivîskiya yekê balkişan ser teknolojiya nûjen û pêşketî. Dest nîşan kir ku êdî gelek qadên xebatê yên wekî hişê çêkirî, biyoteknolojî û veguherna kesk hene. Ji namzedan re got bifikirin gelek ew bernameya ku û nehil bijêrin ve kabiliyetin vel gori şartın kud güherin ve hertin peş bıxın anna. Özvar got, ya gidin ne dema programiye, zanin o kabiliyetin ve ne. Got, lisel programin de salancı bir fikrin. Özvar got, kesin kudu xazın jibu xanile biçin derveyi veleci, bila tekez kontrol bıkın. Kazaninge, ji aliye lijinaya perverdeya bilin, teyin askerin anna. Özvar, bangi malbatan jikir o got. Emeği göğü xabidin civanin xoe. Re nişani van bidin, lezori nedim van.
2: Li Pakistan û Hindistanê ji ber baranên musonê gelek kes mirin û jiyan serobîn û bûh li Şilyê jî niha demsal zivistan e û li wir jî bager rabû.
1: Li Pakistanê baranên musonê dibarin ji ber barana gij li hirabû. Avê da ser kolanan, xanî û kargeh bi navê deman. Vesayet Nikarbunj ber ave biçune o bahata. Li Pakistan'e 26 Haziran o verve barane muson edbarin. Jiber barana güç 8 kez mirin. Listuçil kez şi birindar bun. Ev dimenci Hindistan'e ne. Jiber barane musoni jiyan serobno bu. Li Bakur Rojhilat Evelet li Parizgeha Asamej ber lehiye 47 kes mirin. Nêzî 8 kes jî wenda ne. Li 13 herêmaj ber lehiye 721 hezar kes jî hûwarê xwe.

0: Bir ekip ayıva merhaba ne yardımcı. Şu anda emza senmişti ben. Buraya ekip ayı millet evi razı be.
1: Şaha hiva sor İsa dişeş mahande si sandalyeyi bir teker dan hevce daran.
2: Li sarı xamışa qersê piştê baranên havînê pus qebeqên reng û reng derdikevin û xweza bu wan dixemile kêzikên ku zirarê didin çandinê dixwin bi vî awayî hevsengiya ekolojîk diparêzin.
3: Xweza bi rengê wan ên sor, şîn û mor dixemile. Pus qebeqên rengorengo piştî baranên havînê derdikevin û li cihên avîzê de dibin. Jiwan daran yek jî sarı qamışa qarsê ye. Li here mageliye kevan aku 2500 metre li jorê ye, li çemê Çamaşır, Sulu Dere û Acûsiyê van çaxan dîmenin rengîn hene. Pûskebekên ku li ber çem û avên paqij difirin dîmenên pir xweş dertînin meydanê. Lê pûskebek ne tenê bi xweşkariya xwe bi gelek faydeyên din jî dinyayê xweştir dikin.
4: Tarım dostu canlılar.
5: Feydeyên pûskebekan en ji bo çandiniyê gelek zêde ne. Zirarê nadin însanan. Çavên wan pir baş dibînin. Heya dikarin tiştên pir serê xwe jî bibînin. Kêzikên derdorê dixwin. Dema zêdebûnê jî diçin ber avên paqij.
3: Pûskebek kêzikên ku zirarê didin çandiniyê dixwin û bi vî awayî hevsengiya ekolojîk diparêzin.
2: Li Zanîngeha 100. yıla wanê çalakiya pêncemîn rojên ger û wêneyan dest pê kir cihê çalakî Bahçe nebatên tibbî û aromatîk e. Turistên xwe malî, biyanî û wênegir eleqeyke zêde nîşanê vê çalakiya xweş û rengî didin.
1: Dikevin nava bahçeyê rengîn o têra dilê xwe wêneyên xweşik digrin. Ev der bahçeyê nebatên tibbî û aromatîkê yê zanîngeha 100. yıla wanê ye. Li vî bahçeyê xweş çalakiya pêncemîn rojên ger û wêneyan hat organîze kirin. Turistên xwe malî, biyanî û wênegir beşdarî çalakiya xweş û rengîn dibin.
6: Wexta bu her tê birat bi wek bûkekê xweş dibe rengê wan bi her tiştî bi bîna wan.
7: Ew ji her sal tîne vêrê bexçe xwe û dera medet xwe çê dike nû û ca xelkê me bêde vêrê erdekî gelek xweş e jî û ca bên bibînin çi xweşî her vêrê.
1: Ev bexçeyê li ser bîstonim erdî cihekî zav xweş e.
8: Li ser sed zêdetir nebat li bexçe me henin. Vana jî işte kekî, catir, melisa, adaçoya, ekinezya, li pişta min jî lavanta me heye.
1: Li hêlekî nebatên wekî lavante, ekinezya û cehterî, li hêla din jî darên fêkiyan ên wekî mişmiş, hirmî û sêvan hene.
9: Bu bahçeye yaklaşık olarak 10 yıl...
10: Me beriya 10 salan ev bahçe ava kir. Me behin nebatan despê kir. Naha nêzîkî 300 cureyên nebatan hene.
1: Çalakiya xweş û delal wê seranserê nehrojan dewam bike. Di vê heyamê de kesên bixwazin dikarin herin wir û li vî baxçeyê xweş bigerin.
2: Bültena me Xedişah, bimînin dixweşiyê da êvar baş.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

Kevr û dar şahdên minin Çawa ku xwin pişqî bû di ber neynûkên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me benga was kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke